0: lagbe yin me pa gbo ya o mi ona mi lo mi ona mi lagbe me joro o le ke la ti ye
1: ah ouais c'est parfait
2: Radio X